0: ¿Hasta qué escuchas?
1: ¿Pasamos por mi novio?
0: ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que necesitábamos una camioneta grande como la Tundra o la Tacoma para cargar mi mountain bike y entrenar en los cerros durante el fin de semana?
2: Por supuesto, hijita.
1: Y cuando dije que ya no me gustaban las bicicletas, así que necesitábamos un Toyota espacioso como la Sequoia para llevar a todo mi equipo de relevo de natación a las competencias.
3: También lo recuerdo. No puedo esperar a verlos competir.
1: Pues bueno, creo que podemos olvidarnos de las competencias de natación porque ahora necesitamos un coche con una cajuela enorme para que entre mi proyecto de ciencias.
2: Está bien. Con la Sequoia lo tenemos bajo control.
4: Ahora mismo, clientes calificados pueden recibir un APR del 2.99 por 72 meses en una nueva Tundra 2026. Con un Toyota nuevo, estás preparado hasta para lo que no estabas preparado. Ven por el tuyo al evento nacional Toyota, solo hasta el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles. Oferta disponible en determinados estados.
5: Si te pegaron, dale una llamada a Jeff, el jefe de los accidentes.
6: ¿Qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros de autos no son tus amigas, no están de tu lado y solo velan por sus propios intereses. No cometas el error de llamar a un abogado cuando ya es demasiado tarde. Jeff, el jefe de los accidentes, se especializa en todo tipo de accidentes. Si estás lesionado y no puedes ir a sus oficinas, ellos van hasta donde tú estés. Llámales al 1-800-633-2421. Jeff, el jefe de los accidentes, se especializa en ganar casos de accidentes automovilísticos. Si está lesionado y no puedes ir a sus oficinas, ellos van hasta donde tú estés. Llámales al 1-800-633-2421. Jeff, el jefe de los accidentes, te garantiza atención personalizada. Si no gana, no pagas. Llámales ahora mismo al 1-800-633-2421. 1-800-633-2421 o visita jefedelosaccidentes.com.
7: Los pioneros del norteño romántico. Grupo Duelo. Grupo Duelo. Gravedad Tour 2026. Houston, prepárate. 21 y 22 de agosto, sold out. Nueva fecha, 23 de agosto. Grupo Duelo haciendo historia. Desde un impresionante escenario 360. Final Houston Show, 23 de agosto. Toyota Center. Boletos ya a la venta por livenation.com.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.